Somia RD Congo, bozakolanda ndeko na bino na kati ya Yesu Axel Kiba Ofefe, tozako émettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe apambola biso nyoso.